Jeg ser for meg en skoleklasse i min egen barndom. Elevene måtte pugge salmevers, og ikke alle syntes det var like morsomt. Men jeg er glad for at jeg fikk med meg et vers

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

for deg. Det var til velbehag for Gud å ordne frelsen på denne måten. David kunne si, han førte meg ut i fritt rom. Han frelste meg, for han hadde behag i meg. Og Jesus selv kan bekrefte det for oss. Frykt ikke, du lille Jord, for det har behaget deres far å gi dere riket.

0: Hva sann kristendom? I dag skal vi ikke gruble på mennesket sine mange svar. Jesus svarer nemlig selv, og sier at sel er den som les og lever i Guds ord. Bibelen er den treenige Guds tale. Bibelen er Guds ord. Den er det Jesus åpenbærer, og det anden sier. Derfor er Bibelen heilag skrift. Den er anda ut fra Gud, og kjem til oss som hans profetiske ord. Bibelen er nemlig mer enn guddommelig informasjon. Gud har selv blitt menneske i sin son Jesus Kristus. Gudmenneske Jesus bor i det gudmenneskelige ordet, og han kjem til oss gjennom dette ordet. Dette ordet er ånd og liv, kort sagt, åndelig mat til det evige liv. Bibelen er altså ikke religiøse sanninger fra Moses, Jesaja, Matteus, Peter, Johannes eller Paulus. Det er Herren sitt eget ord, der han selv kjem med hele si frelsesgåve og rettleying for livet. Du lever ikke et sunt og sterkt liv med lite og dårlig mat for din lekam, ei heller i ditt kristenliv. Vil du leve som en sterk og sigrande kristen, må du ta til deg næringsrik kost. Sel er den som lever i Bibelen. Maria Laturin synger slik: Du er det livsens brød, frelser for meg. Ordet det klåre lys som viser veg. Du som så ofte før fulgte min trong, bryt Jesus, livsens brød, ennå en gang. Det er ei god bønn for dagen.
1: Listepakka var smurt av Karl Johan Halleråker, og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du har lyttet til Ola Bjuland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjuland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Ja dal velja chita montiada att det dile spettakan tam tehte mehtun vuodas nuhko maitta ei tiinu aivaa mutsat. Mutta ei millään nuuf olla suhtan. Mä olisin outal kuulaati puhassu profeihtees njalmi pokte. Vaatte Kristus kalkei killat. Valtetam tihti ära miela ja jokki tehket. Vai tiin suttu shatta se ere sihkujuvut. Vai tervas mahtujumme aittit puhataan se herra muodoin. Ja vai sun vulkkatyhtyi taam tikkiti outal kulahtuvun Jeesus Kristusa. Kohte perre ammi huomasti kita tai aikki ratjai. Kun puhtinkat vastain pajas rahkatuvujit. Mai pirrai millä sarnun puossu passi profeihtajas njalmi pokte maailmi alkurajis. Tas kun Mooses telki vanemitte, Herra, tini milätet. Kalka juodjan tahti tiki profeihtadin veljenätet nuhko muu. Suu kalka pehtetti kulteli puhtaam siste, maisson tikkivi sarnos. Mutta taakalka tahtatuva juokki sielu, kohti ei kultaltaan profeetta, kalka heavat tuvot, olmuit kaskas eire. Mutta maitta ei puhua profeetta, sammol kirji rajis ja laasmanjas. Nuhe nakakkuude la sarnon, la hautal, la maitta joutal juo kulahtam tai peivit. Ja di lehpe profeittais ja lihtuu maanat. Mai hi miltä kai niin vanemikkom. Kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalke puht sohka kotti hernamalte puure syyni tuvut. Tiin lusale ikmille. Kos on pajas tjodjel tahti su partnis lusaa. Autte musta vuorkatam suu. Tiin puure syynidit, ja juokkaas tis, jorkal iedjas su paha vuodas tis eiret.
2: Och nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som också deres rådsherrer. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatta et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet, like som meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger. Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus.
1: Armo lekostikon, ja Rafi minni milämis, Jesus Kristus och det.
2: La oss alle be.
1: Rokkal allo mi buakat.
2: Herre, Gud Fader i himmelen.
1: Herra i mil anmi rikas.
2: Du som har kallt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
1: Da vil rauka min sautjelsas, du herra vars tjokas i.
2: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
1: Nå at det, vi er så hele suttus siste.
2: Men leve for deg.
1: Måtte jeg litt unna.
2: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, at vi kullatura til partner, Jesus Kristus i.
2: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
1: Mråkade alla nötter, vi rabbaste min vajmål med satnöj.
2: Att de som icke är frälst må bli kallt.
1: Nå att det sikar hela bästa ju om vela, ordjötan rauka må.
2: Och finne dig.
1: Kautna med du.
2: Och att de som tror må få se mer av vad vi har i dig.
1: Ja, att det sikar gode hoskott, få mig här på min utåken lär.
2: Og leve som dine barn her i denne verden.
1: Ja, ærlig, det går du mana, damma, Ylmis.
2: I ditt navn, amen.
1: Du namma, ditti, amen.
2: Det passet veldig bra at Clement leste ifra apostelgjerningene 3.
1: Da hei vi nå gå lukke jo i apostelgjerningene 3.
2: For her hørte vi en frimodig tale av Peter.
1: Denne godas mikulaimet rokkes sartni Peteris.
2: Han som noen uker i forveien hadde vært så feig at han hadde fornektet sin herre 3 ganger.
1: Så gokte lei mohtum bei vi hodal lemers den delisat så Peterli så herras.
2: Men nå hadde han blitt styrket av den hellige ånd.
1: Måtte det alle sånn, når nå smakte jo om denne passivånden.
2: Og var blitt et vittne om Jesu Kristi oppstandelse.
1: Ja, det alle kjent den dårligste etting Jesus Kristus har bare skjønt lett meg.
2: Og ved denne kraft hadde han også nå helbredet en mann som ikke kunne gå.
1: Ja, da han faen må bokte, det som møtte i talk og den oppstående med i satan vanset.
2: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
1: Ja, da galt det sånn. Bare gjør litt annen. Takk god.
2: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
1: Ja, det er sånn mani de meitei at det gjør ikke li Jesus Kristus av oss god alle.
2: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
1: Da er det ikke gjør ikke li saren i Peteris.
2: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
1: Ja, da jeg skal vi lukke for å spille med Peter eller Kjellan.
2: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
1: Jeg lukte Kjellos ikke i gale. Jeg råkker noen ikke seg. Jeg ønsker Jesus alle.
2: Om å leve et hellig liv.
1: At det sier helt passiv ærlig min.
2: Til ære for ham.
1: Gunnin sonjen.
2: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, det er hans første brev i det andre kapittel og vers 11-12.
1: Ja da, passi tjalos det tjaler jo, passi beta rauti ildis, vesters kapittelis.
2: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
1: Ja, vi lukker Jesus Kristus navn av bokken.
2: Det var det andre kapitlet.
1: Der er den oppi kapitlet.
2: Vers 11.
1: Okten opplokka verset, jeg okten opplokka verset.
2: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
1: Det, sa Løtjad, må nevne din noe hatma sitt. Ja, olko etnam olmoi. Anne hensit et herre vatsalas himoin, ma sohte sielu vastai. Ja, ne puori ellinkerti pahkini kaskas, vai sii selkkepelte sarnudettin din verretahkin. Aina se niin puuri tagoit, ja laitti te raamidiksi ikmila ahpalattan pelviin.
2: Dette er en formaning og ikke en befaling.
1: Tale okta. Takka Charles, vi suikkola ikke tale ikke la fortun.
2: For det er forskjell på disse to.
1: Denne kan alle eros tankoftis.
2: For når man befaler noen, så tvinger man dem til å gjøre det.
1: Denne kan alle jo må gå, sånn det bare jo sånn takkatan.
2: Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet.
1: Jeg jo sier at det ranker stort.
2: Men en formaning i Bibelen er noe annet.
1: Måtte man i det med Bibelen, hvis det jo gjør han.
2: Da oppmuntrer og tilskynder apostlen oss til å gjøre det gode.
1: Dalle håpe har jo ofte det her, og takk at han bor i.
2: For at vi skal gjøre det frivillig.
1: Nå er det ekte og data lagt stakt.
2: For den som tror på Jesus, han er blitt født på ny.
1: Denne går sånn godt oss, og Jesus har lært alle sitt røkeren.
2: Og da har han også fått et lydig hjerte.
1: Ja, eller så smitter jeg og svei.
2: Så han gjør Guds vilje frivillig uten tvang.
1: Nå er det sånn takt, da jeg vil ta at du er med bak og hagga.
2: Men hvis han ikke gjør det frivillig,
1: måtte just hitta ett och ett eller
2: men må tvinges.
1: Måtte banke jo.
2: Da er det et tegn på at han ikke er født på ny og mangler liv i Gud.
1: Kalle lær mer at det så vil holde seg strøkere enn jeg så sveil og vil i nok til å.
2: Og vi ser også hvordan Peter begynner disse ord.
1: Jeg vil jo ikke møte dem og Peter alkade i salit.
2: Han kaller dem mine kjære.
1: Som går til da, min rakkasselsen.
2: I den talen han holdt til jødene, så sa han brødre.
1: Den særnes meg som dårlig jødene, går til det som velger kittan.
2: For å vise at de hørte sammen.
1: Ja, sier gullehåkting.
2: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus, de mot troende.
1: Mot alle går ikke å skulle kikkaskas, lagas opp til våta Jesus Kristus.
2: Og han, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
1: Og man er den din til å oppmasse, jeg olke og etnam olmokin.
2: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
1: Inte er det mått sikken servekott innleggeit av Charlesbrunnen.
2: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene.
1: Måtte kjøtje kjallet og bete kjøtte jødene til hos hans hadde jo.
2: Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse.
1: Sveit eller noe at det ikke var noe jøder løtja sin far hos.
2: Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser.
1: Jeg tror ikke alle jøderne sier ikke bjørkene at den kom nå igjen.
2: Slik som også jødene har vært i mange hundre og tusenvis av år.
1: Nå kommer ikke jøder løtja inn det. Du får jeg ikke alle jøderne.
2: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i.
1: Ja, det ene laget nille sier det går opp med at den griffen går seg over.
2: Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte.
1: Måte som gjøsko Jesus Kristus alle lærer med Hamas ofte laget nille.
2: Enten han er jøde eller en hedning. Så derfor gjelder også denne formaningen til oss. At vi er fremmede og utlendinger her. Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt?
1: Det er mye som sier at vi vil ha masse den lunt og vi vil se ut i den.
2: For vi er jo som naturen ellers laget av jord.
1: Denne kommer jeg heller til å lønne og gjøre mål og ætne med stakken.
2: Og er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord.
1: Når alle står i mørste dag og satt i, vi satt og takket høyke den hjemme
2: og
1: ætne med.
2: Og til denne jord skal vi også vende tilbake.
1: Jeg må ikke gjerne ætne, vi kan lage med mat og høyke.
2: Og av denne jord skal vi også stå opp igjen.
1: Jeg vet det, ja, når vi skal lage mye bajarstjønge litt.
2: Så vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt.
1: Nå at vi gullet den tundøy meg i millese utdelen.
2: Ja, vår Herre Jesus Kristus er også, hans legeme er også av denne jord.
1: Når min Herre Kristus er romerske mytten etnemis.
2: Og han har også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
1: Ja, som fører vi midt en lappen røvare godt å låte paradis.
2: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger.
1: Nå at den lager veldig mer holdgjørende måneder.
2: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
1: Og da makser han seg om at vi er ikke avgjørelse kjærlighet.
2: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
1: Ja, ofte ber vi ikke lage mye god litt enn meg mer. Jeg kaller oss hjemme ta ned enn alltid.
2: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
1: Ja, må du lage mye, masten er ikke.
2: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
1: Ja, da vi åpner ikke tjojo hos le, at det er i miliskeiden herret.
2: Og denne verdens fyrste,
1: ja, da meien vi konarkas,
2: er ikke Gud, men djevelen.
1: Ile himmel måtte paha og ila.
2: Som er virksom i de vantroende, står det.
1: Da, som kortele, da, epi, lakkjeit, lakka.
2: Og som får dem til å, får menneskene til å leve og uten Gud og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
1: Som gjør jord opp meg litt, ikke sett dato, jeg har noe melde.
2: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike.
1: Måtte jeg ville gange han måtte inn i bytjen, så sin rike.
2: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker.
1: En dittet sier ikke både på gøyre og opp.
2: Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var.
1: Måtte oppdannet sier han dittet at det skal gi man vei på lade som løy.
2: Derfor ble de frelst alldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
1: Denne skjedde sin beste jobb, så står det arm og bakte.
2: Ja, de ble Guds kjære barn.
1: Nasi skjedde mille rakis mannen.
2: Så dersom du er et frelst menneske.
1: Just han lett beste jobb ormors.
2: Da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg.
1: Ja. Det er ditt denne himmelen står han ikke i takkene du åste togjen.
2: Og derfor så, ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og ble oppreist av Gud og fått oppleve Guds nåde.
1: Når Peter ble opp til deg, Emilie, skjedde den bete, da på at ditt en del av jeg sånn fylle har deg, måtte min faste en bort i sova jeg.
2: Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig.
1: Denne manen er som ikke server godt i noe hodelatsjer.
2: At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster.
1: At det sier ikke over den manen vi kan ha seg, eller så sin halo med dem.
2: Men at de heller lever for Jesus.
1: Måtte si begge eller Jesus sin.
2: Han som kjøpte dem fri og betalte så dyrt.
1: Som gi oss de sin frikjen hjemme av sin ålo.
2: Avstå fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen, sier han til oss.
1: Bechtelig kjettet åndsløs herlig og seit. Jeg må rett og ikke hive bort det.
2: Så her sies det to ting om de kjødelige lyster.
1: Jeg har stillet på jord og bort det, ikke litt. Det er ikke alle skimer i spillet.
2: For det første så strider de imot sjelen. Og for det andre så gjør de oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Ja, nå bedar hos det, takk min dokument og sin takk at han bor i.
2: Nå er det slik at Gud også har skapt våre lyster og begjæringer.
1: Ja, det er alle fall denne lagen i millimeter i syvende, det er mye herlig å si.
2: Men det er bare det at alt er blitt forstyrret og kommet i ubalanse etter syndefallet.
1: Og da er det ikke da at det på det skjedde huset og at han sådde og dolvet dit.
2: Og menneskenes lyster og begjæringer har blitt urene og syndige. Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud. Og det har også gjort oss egoistiske.
1: Det
2: er gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
1: Da skjønte han nå at det almost herlig skvarta ditt av Amas tenke hjem.
2: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg har alka også at det meg innmaler stinke, meg i gavner av min lukte.
2: For Gud er vårt høyeste gode.
1: Denne ville min alle må spørre.
2: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
1: Jeg har lett å se så bakte sjelen og gavne den meg anser seg.
2: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
1: Og alle sjelen og sjelen tenker å lede i.
2: Som ikke lenger ser opp mot himmelen.
1: Vi ikke hjem på gæsjelen vi går i.
2: Men ned mot jorden.
1: Mot å etne en god løy.
2: Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse.
1: Det er meg til kjenten av min sjel og båten, den dilløy.
2: Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret.
1: Gjør det ikke jeg mellom lagt i et avtale kjenten gudsidolet.
2: Og hjertet blir sykt og tomt når man følger sine egne lyster mer enn Gud.
1: Ja, vei, må kjente lossa jeg, hva er det, Masius?
2: Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den. Hva er målet med vår tro? Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster. Men det er at vår sjel skal bli frelst. Og det er også det vi venter på. At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden.
1: Og så
2: er det andre som våre lyster gjør av onde ting. Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode. For det ser vi i vers
1: 12.
2: At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster.
1: Jos mi maske kalka sjadda puore, det kalka mi pehta litt i hvartjallers himmel.
2: La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter.
1: Ne puore jellin gert tilbake, nikkaskas, selka sånn.
2: Så at de skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, like ved med å prise Gud på besøkelsens dag.
1: Hva sier selv til Belte Sarno det din tim, hver i dagen, øyne seg da han bor i dagen. Jeg la han dit, rame i kjimmela, oppalent den baby.
2: Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse.
1: Ta selka sånn at det mellom mannen ikke ligger lekkere av oss at selke beltes har noe min.
2: Selv når de gjør det gode.
1: Vel er den denne hos i bord i dag og i taket.
2: Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem de er av.
1: Det er den ikke hos jeg tatt deg, mille. Ja, det er sikkert.
2: Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse.
1: Det er hele hodmålen bilde, han sier ikke om jeg ser ikke best her.
2: Eller må lide for vår egen sjel.
1: Jeg gilder ikke om min egen sjel og tid.
2: For dessverre kan også Guds barn synde.
1: Mot det tale meg ikke noe, min mann er sunt
2: og tid. Og gjøre dumme ting.
1: Jeg tar ikke på å stå din feil.
2: Og det de da må lide.
1: Ja, da må jeg si det ikke skjedde ille.
2: Det blir på en annen måte.
1: Hva skjedde nå, ære lagt?
2: Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud.
1: Vet du ikke, vi tatt oss ikke at de bor i Gullvik og da har de bygget jo i miljøet.
2: Men her er det snakk om de som lider fordi de lever Gud fryktig og gjør det gode.
1: Ja, da er det hun må si en vekk på si. Jeg heter min balonatja, og da heter han bor i byrra.
2: At Gud trøster disse menneskene.
1: At i min gjelde deg holder opp mitt.
2: At de bare skal fortsette å gjøre det gode.
1: Ja, at du sier, jeg skal takke min den bor i.
2: For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem.
1: Den er bare på at dere ber vi gå i min takt og opprette
2: sin. Og da skal de prise Gud for deres sjel.
1: Ja, da kan ikke si meg noe hit, Mila, sin dikte.
2: For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen.
1: Det er noe at vi må lære kjenne her, vi lønte å ta på oss.
2: Og vi er motvillige mot Gud.
1: Det er mye slå oss til her, og hit, Mila.
2: Og har et hårdt hjerte.
1: Jeg lærer deg vei.
2: Og derfor, en som ikke tror på Jesus,
1: jeg regner hakte godt i oss og Jesus alle.
2: Det er like som at ordet ikke når inn til ham.
1: Det er det ikke sånn i alle kjøsolos.
2: Og han står det imot.
1: Ja, det er sånn jo ikke den beste.
2: Men så kommer det en dag da Gud banker på hjertedøren.
1: Og det er bare det ber vi gå i min kark og ha vei mot oss.
2: Og han begynner å få en uro.
1: Ja, sånn er det jo ikke mer så her mye.
2: Og han begynner å undre seg.
1: Ja, det er jo mer stillet.
2: Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet.
1: Ja, sånn er det jo ikke helt mye, så han er jo hans
2: og
1: hans vei.
2: Og det er det ikke så lenge før han begynner å komme i nød.
1: Ikke eller noe kukker man av dere som båte heter.
2: Han begynner å se hvor utaknemmelig han har vært imot Gud.
1: Sånn alt går jeg når man gitter med den sånn nymmelig vettelig.
2: Som har gjort så mye godt imot ham.
1: Som ville takke når hun bor i sonen.
2: Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det.
1: Eller dikter han gull og jo himmelig, sa han i Anna Berorske.
2: Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn.
1: Ja, det er ikke godt å ære øyne og himmelig mann.
2: Og begynner å takke ham for dem.
1: Ja, han er ikke gitt i tannhåttes.
2: Og igjen, når han har kommet i en slik stilling.
1: Jeg går sånn på at han tar til deg.
2: Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av.
1: Da leger vi min kjøye etter sånn som ikke deg, da han avkastet deg.
2: Slik som røveren på korset.
1: Nå går røver.
2: At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
1: Sånn er ikke jo enig at Jesus ble bare javanhorskis ålmors.
2: Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte.
1: Jeg vil alltid møte i dag, var ikke så veldig.
2: At også jeg måtte få del i denne hans godhet.
1: At det må møte i åkje nå, siden så går vi hos.
2: Og da var han frelst.
1: Et alle løs og best å jobbe.
2: Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen.
1: Jeg vil ikke meg sånn råkke hodet, eller råkke det, eller han råkke oss av.
2: Herre, kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike.
1: Herre, må ikke måke dem på det, du rike.
2: Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
1: Ja, Herre, går jeg så satt ni. Jeg var alltid så farlig i paradis.
2: Når vi leser disse ord av Peter.
1: Jeg kommer nok at jeg sa han i Peter.
2: Så ser vi at han har fulgt med når Jesus talte.
1: Det var ikke mer sånn at jeg var meldt hva Jesus sa.
2: For Peter han hørte også Jesus tale bergprekenen.
1: Denne Peter går jeg møtte Jesus og sa han i varre sarknis.
2: Hvor han formante sine disipler til å være lys og salt i denne verden.
1: Og sånn man er i så matta jeg gjør, lærte tjoga sin damme i bys.
2: Guds menighet er en by som ligger på et fjell.
1: Den er gå, vi er særve godt til å oppdage opp om hele varelden.
2: Og derfor kan den ikke skjules.
1: Den er, det er sagt i kyrko jo.
2: Men den er synlig for alle.
1: Mot alle galøyne og boka igjen.
2: Og derfor er det også så viktig at våre gjerninger er gode.
1: Den er lær meg nå til her, som min takk og lager.
2: La da deres lys skinne for menneskene, sier Jesus. Så de kan se deres gode gjerninger og prise Gud i himmelen. Og så kommer han med eksempler fra, på hvordan vår ferd skal være god.
1: Er det båter som nåde merket ditt, må min maske ikke skjønte på det.
2: Han minner oss om at vi skal underordne oss en hver menneskelig ordning.
1: Sånn, det er ikke mye å lage bytte her som er på håndmorsløs ordning i holdningen.
2: Å være lydig mot kongen og de lovene han gir.
1: Jeg lærte her hvordan skal han ikke si og bytte klage meg som bytte.
2: Og så gir han trøst til de som må lide under urettferdige herrer.
1: Gjelde sig jeg gilla et... Og han husker smerten herre i holdet.
2: Og like så trøst og oppmuntring til de kvinner som er gift med vantroende menn.
1: Jeg vet det gjelder hos jeg bare, hos jeg jo, min sikke, nissen ikke gjelder, nei, eller en eposkola-tjekken.
2: I vers 20 i dette kapitlet står det.
1: Han går ikke til å ta verset oppe i kapitlet.
2: Og hvilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff? Når dere har syndet. Men om dere tåler lidelser, når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud.
1: Da skal vi ramme i tale, just de, og vi sånt og det på her, samt må jobbe og bete. Hilla bete kjøte vansjen. Måtte just de, og vi takka bete bori, ja da han dikte gilla bete, slepe kjøte vansjen, det da kauna armo i min åttes.
2: Og så trekker han fram vår Herre Jesus Kristus selv som eksempel for det å lide uskyldig.
1: Jeg er ikke så sånn åter, min Herre, med Jesus Kristus, og det går vi ikke her, min.
2: At vi skal følge etter i hans fotspor.
1: Ja, det er mye kraftig, og så gjør det ikke lovet.
2: Han som ikke gjorde sin, og det ble ikke funnet svik i hans munn.
1: Som gitt at han sott, og jeg da ikke av noen beitler svåta som hjelmis.
2: Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt.
1: I sånn kan stjela han fast en gang jeg stjela hovi.
2: Og han truet ikke når han led.
1: Ja, så ni likte han ikke som gille.
2: Men han overlot det til Gud som dømmer rettferdig.
1: Ja, sånn at din er ni millikofte domme vannhorska.
2: Og alt dette gjorde han for vår skyld.
1: Ja, båte han takk er som min dyktig.
2: Ja, han bar våre synder på sitt legeme opp på treet, står det.
1: Nå, som godt i minne sott og så råmarsis, ja, måra alltid.
2: Han bar våre synder på flere måter.
1: Som godt i min sott og manka lakai.
2: For det første så måtte han være sammen med syndere og, oppleve hvordan det var å ha nærkontakt med synden.
1: Och det måste sån vänta till sottolatsche faros vi har tjurlaka soktavåda sikon.
2: Han upplevde hvordan det var att bli förkastet och förhånet av människor.
1: Som var sig hiden målek och betalov och ära ikon.
2: Men det värsta var att han blev förlatt av Gud sen.
1: Måtte vara muslik och mil mäkta i godis och...
2: Och att Gud låt våres alles missgärningar ramma ham.
1: Ja, det gick mig dyft i på min är just att gå så patchlig på.
2: Så här minns nog också Peter när han hört av Johannes döparen.
1: Nadas, mojta bjättar mig till gammalde kolen Johannes pastor.
2: För då Johannes och döparen och Peter var i lag så kom Jesus gående och då pekte Johannes på honom och sa:
1: Denne går Johannes i bjätta lika vant att det men det både Jesus såg det Johannes tälke.
2: Se det Guds lam som bärer världens synd.
1: Kedoi min lapis, min kvantamajin, min sotto.
2: Så det gjorde han. För det första för att sona och ta bort den straffen vi skulle ha.
1: Tantaka är så något du måste gilla inte till den rankast och samlyftsju min.
2: Och detta vill också få konsekvenser för vårt liv.
1: Och
2: det är dessa konsekvenserna Peter träcker fram här. Nämligen att när Jesus har borit våra synder på korset.
1: När man har Jesus min
2: då kan det umuligt vara meningen att vi ska fortsätta att leva i dem.
1: Att det som är gälligt ansiktet.
2: Nej, då må vi dö bort ifrån våra synder.
1: När det är min värdiga, min herre, min sotton.
2: Och leva för rättfärdigheten.
1: Jag är lite bort i svåra syster.
2: Slik som vi också lärer i förklaringen till andra trosartikeln.
1: Nu kommer jag med dig och på den kyrka hos oss och skoartikeln.
2: Nämligen att Jesus Kristus, han har gänlöst mig för att jag ska vara hans egen.
1: När man läser Jesus Kristus relonista mål, vi lär så erkänns.
2: Och att jag ska leva under ham i hans rike.
1: Att det många kan så ovaldärlig så rikas.
2: Och att gärna ham i evig rättfärd, urskild och sannighet.
1: Jag bara var i såg allas bortis mätt och vådas, jag ser vad här bara.
2: Lika som han har stått upp från de döda.
1: Någon mätt i sånne bara jag skjuter en jam i luften.
2: Lever och regerar i all evighet.
1: Alla är rädda på Hagaras vårtim.
2: I det första kapitlet i Peters brev, vers 14 och 15, står det.
1: Den vårsta kapitlet Peter rives. Jag genomplockar, jag vet omplockar kapitlet.
2: Som lydiga barn må dere icke skicka dere efter de lister som dere för hade i deres uvitenhet. Men vær etter den hellige som kalte dere, også dere hellige i all deres ferd.
1: Noko kulolas manat, alle keva helsetete din, autolas himuitete melde din, taite mehtu vuodastete, mutta sante tampasi melde kohtele viin kohtan, maitte ei tiikes passin pohtiin ellim kertistete.
2: Här står det att vi ska vara helige i all vår färd.
1: Där står det att vi kan läka pass i på min mask egentligen.
2: Och då kan vi inte längre följa våra lyster.
1: Jag har aldrig mer sagt det morgast i min halid.
2: För dem gör oss urena.
1: Denna gott att det är min bortis mätt och min.
2: För det är dyrt köpt.
1: Denna gott i lätt att det uras i host och jungeln.
2: Är det då Gud i deras legemer?
1: Ekosi med din romarsister.
2: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen.
1: Gud ni lekosa, jag är barn, jag är passi ui, och till dig jag lär, jag biss och den dåta i mig, akala svådas, akala svåti. Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Och Jesus åde det ikke ena måla. Då tverde mert en historia. Argeolmis, de behöver gå upp med bartnin selk i ertjasis. Gertja må våvan. Dock om ditte. Och upp med, du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dagjatt. Da ditt jeg går den rekkes ditt ormøy, gudunner jeg selv i Jørgaland, gudun jeg gått sin bestid. Det rekkes da meg der mange sin. Jeg må velge bagjeler som båten bare, med ære av sin hos æret. Og når jeg går veldig trenger, så sa jeg ikke nærla. Galmonmannen meil meg. Men jeg kan rega ditt dabelars almo hemis, i alle tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darbars olmot alle lappar er forursatt. Går si bilje slått av mor som oala, det sætter si beste jobbot. Går si må elengerdi øyne sin gaskas, det beste si øyne som måske galge du datt om er det ærligt. Da skal måne jeg og vålega just gjerga ditt båt og bakom mitt. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeidalosa. Nazaretti. Da de otsa gav på gars Israelis, ja doppe es i jordalatsjett. Njeidanamale Maria, ja sånn en loppa dot og jorden mot hun snikkarin. Genamale Josef. Da dakover dalgå Augustus le keisaren Roma Gapogis, biras i gokte dohet jag i dasovdal. Gabriel zelka Mariai, alvala Maria, da skal donle gavnan armo ut med lote. Jag getja, da går jeg sakket et jeg rega ditt bærdene, jeg nå går jeg bort til son amma Jesusen. Som går og sagde at ståra sen, jeg går til jo vårt dam, alle mos av barnen. Maria og Josef, Eva lever neiteland. Ja, da så Eva elen, og da snu gå isidige enid. Ja, da nå gjør jeg Maria, at du må lakke ut, da sætter nå da på hovedet. Gå jo ikke mennesk, da marmis, halve edni og ertje. Engel møter i sunnet, at du har reget oss, galgale ærelagene, hvor båten er rett. Det galgå dusje opp til noe på hovedet. I Maria mener skalgale meilmel oss ærtje. Immele sodåta ærtje. Jesus vil lemme oss tjadat. Sånn er ippmel. Maria romersis felt i imers der på hovedet, og det går Jesus etter båtet meilmel. Hva så var en av den dere da han ypmer seg? Just Jesus lyfte reger den semalakka gå båt eret. De lyfte seg den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte galge der på hovedet. Hva så var en av galge båtet du badgjeli? Ja, den alle mose fabmo galge sårvene støtt du badgjel. Hva så var en av galge båtet du badgjeli? Den alle mose fappemo, galga sårvan aste dobadjel. Den ditt i galga maidat den basse, midos regaid, gått jo ipp med verdenen. Maria med i ålegatjet altså, var ikke vel i ednegen den. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje metto. Gertja, måne herre barvaledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle edde med etter hun. Ja, dalle dotter.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Derfor må vi si et ekstra velkommen til dere alle sammen som er kommet, på tross av at det er godt over 30 kuldegrader.
1: Ja, den dit sa at det var en mørk skolesport innen det går på i kateter og etterlær. Men jeg kan. Hvordan er det så for dem at det er det?

0: Kjære menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Vi skal til en åpning lese fra apostelen Paulus brev til Kolosserne, det er andre kapittel, og vers 6 og 7.
1: Men jalka mig lokka se kuulun sinne sinuppi kapittelis. Kuula he tsihti versa.
0: Like som dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk.
1: Nåkun sinne på denne lepete, vårstai valdan Kristus, Jesus och Herra, nu var det läcker så sist. Kort i läpper råttas nu var jag pajas raka tov och bettet så sist. Ja osko sist, nannu sin tahko ju och bettet. Nu kunde i läpper hoppa tovun, rikki sin dam sist, keihta lusaikuin.
0: Här får vi höra om kristendom för fidere komne.
1: Taas vaatio mikulla te oudale kristalles eljimme vuoda.
0: Nemlig at vi skal fortsette på samme måte som vi begynte.
1: No at vi jo aski me samlaakki nukon alkujuvui.
0: At vi skal vandre sammen med Jesus på samme måte som da vi tok imot ham.
1: At vi vaatio Jesus og varu samlaakka i kodelle, kun vi vaatimme Jesus vastaan.
0: Jag hörte en gång en predikant som talte om Jakobs stige.
1: Mongolen och doktor Sartin däckin mi Sartin och Jakob palka irra.
0: Den som var reist på jorden och dens topp nådde upp till himmelen.
1: Kosoni maaskostane etnaman alte ja mannan alamai.
0: Och han sa att trinnene på denna stigen var forskjellige stadier i kristenlivet.
1: Att det att vani läcker raidella sansisku la den kristalle fjällimis.
0: Jag tror det var en feil och usyn måte att tänka på.
1: Det är lika loj att det slakar att det gjort av sin nye.
0: För då blir det fort gjort å løpe forbi Jesus.
1: Denne kodasjattalen løkken da de paha bort vela teko manna Jesus har med til.
0: Og forlate det vi fikk av ham i dåpen og omvendelsen.
1: At det går dritt av meg ville ha John Gastas. Jorka Lusa.
0: Nei, vi skal vandre sammen med Jesus.
1: I mig hører til da var ikke lika lovtas Jesus inn.
0: På samma måte som vi begynte.
1: Nu samma lärke kom vill halkan.
0: Men vi må heller ikke bli liggende etter.
1: Mot det ej sig jag kan kalla bahti manjas.
0: Och vi må heller ikke vika av fra veien.
1: Jag kan mig alka i det här rann ikke ännu alltid.
0: Verken til høyre eller til venstre.
1: Sikke, orkes, det er korup allai.
0: Så fremgangen i et kristenliv er ikke å klatre oppover en stige.
1: At kristallet holde våta i lekkalle degne lakene til korten og gjøre hva den reiter samvilt til bajas.
0: Eller trinnene i ei trapp.
1: Det er ikke vanlig til sek i meg munnen.
0: Nei, fremgangen består i at du ser mer og mer av verdien i det du fikk da du kom til troen.
1: Att det att jag tror att det är det på att man också lär sig att det är det som kan tala om något som du tog oss gott. Det är horrum att man också lär sig att.
0: Och det gäller också oss som inte kan peka på någon bestämt omvändelsesupplevelse.
1: Jag lägger alla mig inte så gärna gott i sakta mer i det. Den gör att du sa av det som att du gör mig ällima.
0: En nyomvendt gleder seg over å eie syndenes forlatelse.
1: Ja, og nå skal det illo da gå og sutt og gjerne deg og si selv og gjom i.
0: Det er så stort å ha fred med Gud.
1: Det er noe stort i seg, det er rafile heimelen.
0: Han gleder seg over at han nå ikke lenger er trell under synden.
1: Så nilvedet han ikke går så nye seg hjem på slaven. Sotto slaven.
0: Men han er fri i Kristus.
1: Og sånn er det lov å se ut i Jovan Kristus.
0: Og så har han fått en ny kjærlighet.
1: Jeg lar ikke nå den rakkes på det.
0: Nemlig kjærligheten til Guds barn.
1: Rakkes på det, ikke min mann er jeg.
0: Og han kjenner at han tilhører Guds familie.
1: Ja, sånn dog, det er ikke sånn som gulla, ikke min bære seg.
0: Og han er ivrig etter å gjøre Guds vilje.
1: Ja, sånn er hun, vi alle gidder å sette takke, ikke min takke om vilde.
0: Og kan ikke tenke seg å gjøre Gud imot.
1: Ikke sånn at han har gjort, jeg skal denne takke, ikke min vårsta.
0: Fordi han har fått Jesus til venn.
1: Det er noe sånn at Jesus er så hos til pinnes.
0: Dette er den første kjærlighet.
1: Det er det første sak i svåten.
0: Og den må vi ikke forlate.
1: Ja, det er mye kalka kvalitet i hatt, ikke?
0: Men vi må fortsette å vandre slik sammen med Jesus.
1: Det er mye kalka jaskit, det er maske i ene og åktes Jesus sin.
0: Lev Jesus nær i ordet og i bønnen.
1: Eli Jesus sin sani råkos bokte.
0: Så vil du gjennom erfaringer og trengsler se hvor verdifullt alt dette er for deg.
1: Det er bare at han tog at han gilla morsa siste med Jesus lær.
0: Det har jeg selv erfart.
1: Den er mommo, sa han.
0: Det hender at jeg hører en enkel barnesang om Jesus.
1: Det er litt av jeg vil ha kommet noen gode han åkte mann i laula hva Jesus sier.
0: Jeg kan ha hørt den 1000 ganger før.
1: Hun er noe og lukket i hodet gode han.
0: Men et langt liv med Jesus har lært meg hvor sant det er.
1: Takk også er lille Jesus innleggende og på ham og etter man dårte Jesus lær i dårlig.
0: Derfor er det så godt å høre det på ny. På den måten har de gamle og de nye i troen den samme glede og den samme styrke i Kristus.
1: Nå er det en våre sikkert og det jeg mener at den er samme fatmo Kristus.
0: Og på den måten blir vi grunnfestet i troen.
1: Jeg har ikke bort det sånn at jeg går sånn og gjør jeg gitt det gjør til oss.
0: Vi blir oppbygget i ham.
1: Vi kjente på jeg sraket over sønne.
0: Og rotfestet i ham.
1: Jeg råter smatt og gjør sønne. Sønne.
0: Og derfor så blir vi også rike på takk.
1: Jeg er inne kjente ikke mye rygget seg gitt av det min. Jeg gitt av litt.
0: Om vi kunne takke ha mer for alt det vi har.
1: Om vi bare sa til dem ikke gitt i båten da med min lege min vis det.
0: For ham er all ære og takk
1: verdig.
0: Og takknemligheten og takksigelsen er også de kristnes seier og styrke. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for alt det vi har i deg.
1: At det båt min misler hos.
0: Hjelp oss så vi ikke glemmer deg.
1: Det er ikke at vi er veiadatt til hos.
0: Men trenger stadig dypere inn i din store kjærlighet.
1: Vi tar jo takk for sitt kjærlighet på to. Du rakker på det siste.
0: Og blir sterk og brennende i troen.
1: Jeg kjente ikke jorden, jeg bolig inn hoskos. Bolig hoskos.
0: Og Herre, så ber jeg også for de som ikke har funnet deg.
1: Ja, Herre, må du ikke la meg ikke si noe til skole hele vel av gavnen du.
0: At de må se sin tilstand.
1: At de sier øynene Jehova sier sin til alle skoene.
0: Og at de må søke deg og finne deg.
1: At de sier også lykke til du i gavnen, at de lykke til gavnen jo helt så sikkert.
0: Før det blir mørkt.
1: Og det går å la søvne søv.
0: Og ikke lenger lys. Søvne
1: jeg er ikke en på løsett.
0: I Jesu navn. Amen.
1: Jesus, Anna, mi, amen.